0: Jazz.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda na zemi blahobyt a bieda.
0: Radio Jazz. Hity, ktoré milujete.